0: Pak, parine durung tuwa, gabah durung mentes, kok wis ditawar penebas, penebas ya, Pak?
1: Penebas ora nimbang gabah saiki, sing diwaca kuwi potensine.
0: Potensine saka ngendi?
1: Saka malai sing metu bareng, rumpune seragam, lan wit parine isih kuat, yen kuwi apik biasa

공개 검증 어라나 완화시킬 공범규모 프로토스의 높아나 빌란시 공개를 끊는다 누군 원단 빈발한 인간 아자루 상승 입구 빠른 빈발 인간 후보구어군 뒤져받고 바꾸군 뛰어넣다고 후보 Limbaliaku protoseno ini Kanjeng Ibu timbalan ingkang adawu Kanjeng Ibu ini wonten timbalan ingkang adawu Ibu ini wonten timbalan ingkang adawu Kanjeng Ibu Ben santosa rasamu yung nggih Sabab Gusti kang gawe urip peparing apa wae mbuh wujud kagungan apa kasusahan kabeh mau wujudake pacoban pacobane urip tumrap kabeh manungsa ing jagat iki yen donga lan panyuwunmu ana ngarsane Gusti kang akarya jagat diparengake utawa dikabulake tegese jeneng sira iki diuji sekira rasa syukurmu kunjuk ngasor dan kanurengke

0: nanging yen durung dikeparengake tegese sira biji rasa kesabaran ira dene yen ora dikeparengake tegese sira biji sepira gedene rasa keyakinan ira marang panjenengane luwih-luwih pendhowo dina iki sira kabeh wis kasembadan antuk kamukten wujud dengan negara Ngendro Prasto beteke sira golek kamukten muktake marang kuwago munggah kanggo ngayomi marang kabeh kawula Ngendro Prasto
1: inggih Kanjeng Ibu awet saking tekadipun kadang kula Yayi Broto Sena anggenipun babat alas merentani sesarengan kalian para kadang satemah para pendhawa saged mangi dhateng kamukten wujude negari Ngendro Prasto.
0: Iya kula besok alamun jeneng sira wis kasembadan lungguh dampar nyekta pangwasa aja nganti lali ratu widudu ratu ning kulawarga nanging ratu ning bangsa tegese sira kudu berbudi bangsa adil para mangsa jejeg nggonira nindakake lakune hukum sarta menemake kabeh kebutuhan ing kawulanira pun ibu darbe pamundhut pamanten negara Ngendro Prasto kang wis becik iki aja lali kanggo ngawekani kang butuhake para kawulanira kudu jejeg nggonira nindakake laku ning hukum sarta menake kabeh kabutuhan ing kawulanira ya nggih sabanjure para pendhawa ucap-ucapane sira para pendhawa limo kok bubuh cah sukerta suker tegese reget dene regete raga dudu regete raga nanging regete urip mula becik sira kabeh gedaya-daya resik diri upaya kanggo watan yogi.
2: Wah, aku mungkin
0: Broto Sena iki

Sopo iki? Anang satrio jane bagus. Ning klemar klemer. Tidak pendek ya ora suket. Kuali, eh? Kuali. Manuta kowe jenengmu sapa? Pamadya Pandhawa permadiaranku Manuta. Lawan tandha kala mongso, eh?

0: Ayo, wetah cilik-cilik. Beyes-beyes. Ngaku sobo.
1: Aku pinten, aku pansen.
0: Biyen ngono kuwe sumendi lan ora gile bendo ayo. Manuk tok. Tak jah kalau bangsa. Ah! Ah!

sang kuroyen tanamu tusosan sri bing gosa iki api-api anaten kabeh sedulurmu papat wis kolu mlebu jroning wadukku kene iki mung kari kowe dhewe arepmu piye apa kowe ya arep budi babar pisan aku ora bakal budi aku manut miturut apa karepmu yen kowe manut miturut kelawan aku bakale kowe mesti tumekeng pati apa kowe ra wedi mati keneng apa menungso gelem urip kok wedi mati sebab miturut panemuku mati kuwi wajib yen wis tumeka wahyane mangsa kala bebasan digedhong ana dikuncen ana wong mati mangsa wurunga yen pancen patiku kudu mergo saka kowe ora wurung aku yo tumekane pati mula aku anane mung semarah kesaning sing gawe urip dalaran kabeh kanthi mlebet iki bak

Sopo iki? Anang satrio jane bagus. Ning klemar klemer. Tidak pendek ya ora suket. Kwalik, eh? Kwalik. Manungsa kuwi jenengmu sapa? Pamadya Pandhawa permadiaranku Maruta. Lawan padha kala mongso, eh?

0: Ayo, weta cilik-cilik. Beyes-beyes. Ngaku sobo.
1: Aku pinten, aku pansen.
0: Biyen ngono kuwe sumendi lan uragile bendo ayo. Manuk tok. Tak jah kalau mau sama. Ah!

sang guru koyen tanamu tuso sang sri bing gosa iki api-api anaten kabeh sedulurmu papat wis kolu mlebu jroning wadukku kene iki mung kari kowe dhewe karepmu piye apa kowe arep budi dadar pisan aku ora bakal budi aku manut miturut apa karepmu yen kowe manut miturut kelawan aku bakale kowe mesti tumekeng pati apa kowe ra wedi mati keneng apa menungso gelem urip kok wedi mati sebab miturut panemuku mati kuwi wajib yen wis tumeka wahyane mangsa kala bebasan digedhong ana dikuncen ana wong mati mangsa wurunga yen pancen patiku kudu mergo saka kowe ora wurung aku yo tumekane pati mula aku anane wong Semarang kesaning sing gawe urip jalaran kabeh kanthi mlebet iki bak

0: Nami Broto Sino Permadinan Kulo Sediwo Kantun Setunggal Nami Punto Dewo Kulo Untal Mandek Wonten Gunung Kulo Kulo Ulu Boten Kenging Kulo Lepeng Boten Saged Kulo Nyuwun Pangapunten Yai Nyuwun Luar Saking Penandang Yai Kowe njaluk pangapura kuwi mergo kowe wis ketaman Betara Kala. Ya kaya ngono kuwi entuk-entukane wong murka. Weruh barang kang nolok susu kaselak muluk, mula dadine kleleken kaya kelakuanmu. Lah meskipun kula ra inggih mboten lepat to Kyai. Ora luput piye? Omong-omong gaji. Ora luput sing kepiye? Engkang kula tedha menika para Pandhawa. Ya, Pandhawa piye ening apa? Pandhawa menika rak saged winastan tiyang Sukerta. Sing mbok arani Sukerta kuwi sapa? Piye? Wong duwe anak lanang 5 niku diarani Sukerta dados pangan kula. Mongko Pandhawa ingkang kula tedha niki jaler gangsal sedaya. Lah tak sing dibanget ki rak cacahe to kudune rak gangsal iku jaler sedoyo iki Betara Kala petok ya iki sing dibanget ki kok malah cacahe kudune rak ya gangsal kuwi jaler sedoyo yen kowe iki durung ngerti becik takono yen kepengin pinter kowe sekolah weruwe kanthi takon bisane jalaran tiru-tiru dadine kelawan temandang becike mergo tuwajuh lan kulino yen durung ngerti takon tabayun mudeng ora inggih Yai mula kowe kleleken mangan mergo manganmu kuwi kleru klentunipun rumangsamu Pandhawa sing mbok pangan mau kuwi wong Sukerta ngono tak kandhani ya tak kandhani Betara Kala sing diarani Pandhawa 5 Sukerta kuwi ngene upamane aku duwe bojo karo bojoku duwe anak cacahe 5 lanang kabeh lha kuwi diarani Sukerta lah menawi Pandhawa ingkang menika lah Pandhawa sing mbok pangan kuwi mau genah mboke loro kok coba buta goblok kuwi cetha ora tau ndelok wayang kuwi ora tau ndelok Pak Kemi nek ngruwat kuwi papat iki sing iso ngrumat papat ning sing paling mandi dhewe Mbah Temon lah temen he kowe ora tau nonton wayang kowe mesti ora tau gelem nonton enek pagelar wayang kowe ora tau ndelok mulo kowe ora ngerti Pandhawa ki kepiye sejarahe Pandhawa ki mboke loro punta dewa brata sing permadi kuwi anake Prabu Pandhu patutan karo Dewi Kunti lah kembar nangkulos dewa ya pinten tansen kuwi anak Prabu Pandhu karo Dewi Madrim kok mbok arani Pandhawa limo Sukerta ki nalarmu piye utekmu neng ndi coba mbok mikir ki apa mula nanti kowe kelegen mergo kowe ngawur yen ri barang mbok tekad mbok pangan ra ya malah ciloko to
1: aduh Yai kula nyuwun tulung
0: tulung piye
1: supados menika saged medal kula luar saking menandang kados undi Kyai.
0: Ya, ngene Betara Kala. Kowe biyen ora tau diweling bapakmu Betara Guru. Kowe kena mangan wong Sukerta lali-lali dene lena. Sapa sing iso maca tulisan sing ana bathuk ana jroning telakmu lan gigirmu kuwi sing kirana ya ngono apa ora?
1: Inggih, Kyai. Menawi ngaten kula nyuwun dipun pedharaken nyuwun tulung panjenengan waosaken supados kula saged dunung Kyai.
0: Oh ngono.
1: Inggih.
0: Kowe wis ngrumangsani luput.
1: Inggih. Sampun rumaos silepat Kyai.
0: Yo, yen pancen wis ngrumangsani luput, kowe tak kandhani ya Betara Kala. Menungsa kuwi ora mrucut saka pambudi daya. Pancen wis digariske kodrat karo wiradat kuwi menang kodrate ning ngelingono ngelingono ana wujuding pambudi daya ana wiradat nadyan entek-entekane menungsa kuwi sing sumende marang jagake kodrat ning ana wiradate ana pambudi daya contone wong loro yen pancen jagake kodrat mbok yo wis rasa ditambahke ning menungsa ra diwenehi nalar kang mulur yen loro ya ditambahke dhisik tekse menungso aja yo kuwi gone pegat marang pambudi daya Gusti sing gawe urip ora bakal ngowahi lelakone menungso yen menungso ora gelem ngulir budi
1: inggih ngestakaken dawuh Kyai
0: wis dina iki kepengin tak udari wetengmu muga dadi pengeling-elingmu ya Bathara Kala.

Aku awi kenam hasku nama Sidan. Aku dalang kondo Bruno, tangan tekinku sering jagat ningali melok ing kalangan. Tanggal lopisan pati nasi murup tan kena ing pati, mancur tan kena ing surem. Aku dalang jati waseso nang miseso, tan menang den waseso, ya aku kang winenang miseso sakalil. Aku awi kenam hasku nama Sidan. Lungguhku paku ning bumi, telapaan songgo buono gedegdok sang nogorojo kelirpu sang tejomoyo pegawangan sang noblo paluntur sang alimengan bencongi sang bayu tejo sang ibang wisnu kang hamayang widodari kang nabui widodoro kang nunggoni kang anonton podo katon kang tinonton ora katon aum awi genam hastu nama Sidan hong wilaheng prayogano ana geni saka wetan putih rupane geni apa pakaryane geni anget bura lara ruga lara geng lara widina saliring lara trimala tujuh teluh karnana butuh pidanayan buyan kusebur dening geni saka wetan wong wilaheng prayoganira ana geni saka kidul abang rupane geni apa pakaryane geni anggebura lara ruga lara geng lara widina salire lara trimala tujuh teluh karnyana buduk idanayan buyan wis lebur dening geni saka wetan wong wilaheng prayoganira ana geni saka kulon kuning rupane geni apa pakaryane geni anggebura lara ruga lara geng lara widina salire lara trimala tujuh teluh karnyana idanayan buyan wis lebur dening geni saka kulon wong wilaheng prayoganira ana geni saka lor ireng rupane geni apa pakaryane geni anglebura lara ruga lara geng lara widina saliring lara trimala tujuh teluh karnyana buduk idanayan buyan wis lebur dening geni saka lor wong wilaheng prayoganira ana geni saka tengah manca warna rupane geni apa pakaryane geni anglebura lara ruga lara geng lara widina saliring lara trimala tujuh teluh karnyana buduk idanayan buyan wis lebur dening geni saka wetan saka ing tengah wong wilaheng prayoganira ruwato sang rupa durga ruwato sang rupa kala ruwato sang rupa buta ruwato sang rupa gandharwa ruwato kang arupa teluh ruwato kang arupa mercu ruwato kang arupa berkasaan setan priprayangan gaju barat ruwato para dusta para angkara ulun ing ruwato ulun kang angilano aum awi genam hasku nama Sidan Bathara Kala wonten dawuh Kyai. Nah, tulisan kang ana bathukmu kuwi jenenge mantra kurmaning Gumati. Lajeng ngelipun kados pundi Kyai? Unine mengkene. Wong prayoganira sanggang akosoran pratiwi mijilyo ganira sang agung-agungane ing siti bimbang aneng samudra. Kumambang alembak-lembak kono dadin dudu dadin ora getih dudu getih aranmu sang kemale apa salah akhir saki lumaya kadya manik mus samustika ya murup mangarap-arap nekaken prabawa ketuk lindu lan prahara nesus gong aliweran geter pater tan pantara murup ingkang kala rudra gesang aneng triloka muni weh kang patma kala cakra saking sanjang jagat giri nata aum awi namastu purnama sidi wong namu nama swaha lajeng ingkang wonten lebeting tutuk tulisan sing ana jroning tutukmu kuwi kena denarani mantra sastra tenekak utawa sastra telak dene unine mengkene aum awi lan hastu nama Sidan sangkala lumereng sangkaning lara wisnu kena ing lara lungguh ing otot lan amperu kang lara mulya mulya dening Bathara Brahma Brahma kena ing lara lungguh aneng ning getih lan ing daging kang lara mulya mulya dening Bathara Guru Bathara Guru kena ing lara lungguh ing tutuk tuwe malumah lan sarundhut sarandhuning awak kang lara mulya mulya dening Sanghyang Wenang Sanghyang Wenang kang kena ing lara maring Sanghyang Tunggal kumpul panggalane rasa rasa tunggal
lan jati, jati tunggal lan rasa jati mulya, mulya saking kang maha kawasa. Kaum awit dening hasil nama sidang. Lajeng ingkang wonten bodho Nyai. Kang ana bodho sinebut mantra sastra pedhati ya raja kala cakra. Kuwi tulisan 8-16 sak maknane unine mengkene. Kaum awit dening hasil nama sidang. Yama raja Jaramaya, ya marani Wiramaya, ya Silapa Palasya, ya Midura Radumya, ya Midusa Sadumya, ya Dayuda Dayudaya, ya Siyaca Cayasya, ya Sihama Mahasya. Merdine ngene Bathara Kala. Heh, pangrencana padha mariya sing arep sapa tumindak ala aja tumeka. Heh, kang anekani ilango kaluwianira kang sapa ketemu marang ingsun. Kang marai luwe hamarkono sing sapa bakal gawe gelem marang gawe lega kang gawe mlarat anyugihna sing sapa kang niat gawe tuwa malah ngrejekena kang nyikara marya nang saya sing sapa ndak arep ndak sikara malah gawe bejo kang amrani laruta kekuwataniro sing sapa niat dadi mungsuh ilango kasektenira kang para cidra padha kogel welasa sing sapa mitenang aja tega tuwa welase kang dadi ama padha nyingkira daya maring ngasalira aja padha ngrusak lan ngrusuhi mekaten Nyai ya lajeng ingkang wonten dikir mungkura tak wacane inggih Nyai. Umelipun kados kundi Nyai. Tulisan yang digirimu kuwi arane caraka balik. Umelipun kunine ngene. Ngata bagama nyaya jodha palawa saka dakara canaha. Lajeng tegesipun kados pundi? Ora iso ditegesi. Sebabipun walik. Laresipun benere Gono caraka Bathasawala padha jayanya moga Bathama kuwi lagi bisa ditegesi. Tegesipun kados pundi Nyai? Gono caraka kuwi ana utusan ingkang dipun utus sing dipangkon ya kabeh titah kabeh umat iki. Ingkang utus sing utus Gusti Kang Maha Kawasa. Kadhawuhan menapa? Kon tindakake kewajibane urip manut kelawan kodrate nalika urip yen kowe dadi dewa dadi dewa sing becik yen kowe dadi pamong dadi pamong sing apik yen dadi satriya nindakno darmane kasatriyan sing becik inggih Nyai. Bathasawala Bathasawala tegese dat kang ora suwala dat kuwi urip urip ora bisa suwala yen kuwi mesti urip ya tetep kudu urip ora bisa mingkuh sarta dadal dawuhe kang maha urip. Padha jayanya padha didayane. Urip iku sinandangan nafsu papat kang cahyane ireng abang kuning putih arane luwamah amanah supyah mutmainah. Becike menungso kudu bisa milah lan milih karepe nafsu aja dumbar kepara dikendhaleni amarga nafsu ora bisa mati yen ora bareng karo kang sinandangan. Moga Bathama tegese mo kuwi tegese sukma go werdine raga Bathama kuwi tegese batang sukma yen wis loncat saka raga dadi batang tegese mati bali marang kang paring urip ya Gusti Kang Maha Kawasa. Ibarat gajah mati ninggalo gading macan mati ninggalo ulan menungso mati ninggalo bebuden lan darma kang becik murakapi marang bebrayan agung kuwi Bathara Kala. Bodoh sakala Pandhawa medal saking tukule sandhang Bathara Kala.

0: Piye betara-kala rasane awakmu?
1: Nggih. Sak menika karaos badan kula enteng, Yai.
0: Wis ora kemekaren to ketemu. Mula nek memangan ki mbok yo kelingan, kelingan karo kanca rumane. Pas teko sik terus rombonganmu ora mbok wehi. Senep to ketemu?
1: Iye, Yai nyuwun pangapunten.
0: Ya, kowe saiki ngrumangsa ana rumput ya Bathara Kala inggih, Yai.
1: Kula ngertos sebul pinanggihipun tiyang menika menawi guru sagrusu pikantukipun inggih kesuru.
0: Lah dene kowe ngerti? Kowe wis ngerti to?
1: Inggih.
0: Para Pandhawa ki nindakake dharma. Dharma ki apa? Dharma kuwi tegese nindakake kewajiban ning ora ngarep-arep apa-apa, ora ngarep-arep pituwase. Dharma ni kasatriyan kuwi siji. Memayu hayune jiwa tegese nata awake dhewe. Loro, memayu hayune kulawarga tegese nata keluargane dhisik. Nek wis temata keluargane ya kuwi angka 3 memayu hayune sasama banjur nata

lemah seni Sukowati kene iki kang wajane para seniman sak kabupaten Sragen ya mbok krawitan pedalangan seni tari kabeh lumpuk dadi siji ana kene diwadahi ana jerone ya kuwi wewangunan rumah seni Sukowati iki kowe aja ngributi ya kowe sore mau nak jek nang kene mula penitine mau sing siji keblekan tangane kontrak. Nah, saiki kowe lunga. Kowe aja ning kene, padha balamu gawane kabeh. Janji kowe jek kemliwer ning kene aja takon dosa nek kurang anakku. Kanca wangu gawane bali kabeh, aja ana sing keri ing papan kene. Inggih, Kyai. Tenan, kowe aja ganggu gawe, aja ngeridu. Inggih, ngestaken dawuh Kyai, kuwi pareng kula nyuwun pamit. Sing adoh paranmu ya.

inggih nagaring wirata nedheng horeg gunjing gumuruh swarane donya nekseni ilanging kautaman bumi nangisi rusaking jati diri geni getuni bobrok ing budi pekerti banyu geguyu bubrang kalbu angin belani kang podo gingkin jagat wirata sansaya peteng katutup pedhut angkara murka kang nyebar kanistan sayekti sami sikut sikutan sami jegal jegalan ingkang rasa saya unggul lan kuwasa ingkang kuat nindes ingkang sekarat temah pating blengkrah kang dadi kurbaning kawengisan ana cahya manter saking dadaning sang apekek inggih sang jagal bilawa rinten dalu hangesti tunggal padang tetrawangan nanging kala mangsane kodeng pikiring bilawa hawit pokaling kang araka Prabu Punta Dewa kalah dadu ingkang risak dateng telenging batin

0: sinuwun jimat pepunden kulo wonten ing acapada menika lingsem kulo menika garwaning Narendra Parantiripun lingsem lingsemaken dening Durasasana ngantos rikma kula udhar kados mekaten sinuwun sinuwun. Iya Yayi sing gedhe pangapuramu ya Durpati. Wah, lakon kok kaya mengkene. Bratasena lan Paduka sinuwun kula badhe parasapa. Kula boten badhe jamas ngantos kula puputing yuswa. Mrewata boten jamas ngangge arahipun. Boten jamas ngangge darahipun Durasasana sinuwun. Iya ya Yayi, garwaning pun kakang. Panjenenganing sun nyekseni Yayi. Drupadi mayuku wargu doro konyekseni Yayarimbi Yayi Drupadi sirat majaning ratu kang Kuncoro moro gagi gandeng pun kakang kudu mlebu jroning wana kamiyaka suwene 12 taun moro Syadi aja melu-melu kasempyak ing aradan ore perkoso karo panjaraning pun kakang Yayi jeneng siro Drupadi Baliyo wae ana ing praja ing Pancala ore pamulya karo paman Drupada ya Yayi sinuwun sinuwun sesembahan kula minangka garwa paduka pedah menapa mriyata kula namung ngabekti dhateng kakung ingkang sugih kakung ingkang tasih Kuncoro parandene nalikanipun kakung utawi semahipun jatuh utawi rugri lajeng kula ninggalaken dhateng paduka ingkang sinuwun ibarat paduka badhe manjing dhateng leng-lenganipun semut sinuwun sinuwun. Kulo tansah badhe nderek paduka ingkang sinuwun. Kulo badhe lelados paduka ingkang sinuwun.
1: Ya jagat dewa. Ya jagat pangestu para Yayi. Nggih. Drupadi yen kaya mangkono hayu Yayi derek nopo kakang. Tumindak lumawat ana jroning alas kamiyaka Werkudara Parwakang piye. Permadi lan nek kula sadewa ayu. Derek nopor kakang lumawat jroning alas Yayi.

monggo kula atipun darang ngendika sepedi Gus. Monggo, monggo lenggah ingkang prayogi, Gus.

Ndara kula bilawa sanajan iki musime dedelikan Gus. Kula niki saged mancala putra, mancala putri. Insyaallah mboten dikonangi karo Kurawa. Gus, kula mboten maido. Biyen dikoniku satriya linuwih para kawula padha ngajeni ngormati lan ngadi-adi dateng dika. Wolak wali ing jaman owah gingsir ing lelakon sampean dadi wong poporiman, sampean dadi wong buangan, sampean dadi wong sudra sampali. Dika kudu dadi anak jagal Gus. Mang sabar sabarake nggih Den. Kakang Semar, abot sanggane para pendhawa, hawit saka Kakang Puntadewa kalah sesukan dadu, cetha lamun ta iki karmaning saka Gusti Kang Akarya Jagat. Ndara kula jagal bilawa ning kula nggih mboten maido awaratipun lakon jengandika niku kok Gus. Manungsa kuwi yen uripe isih dikancane karo nafsu mboten namung ketang sak gedene menir Gus. Mesti gadah dosa lan luput. Yen mertobat nyuwun pangapura dhateng Maha Kuwasa, lelakon sing wis kelakon cukupa dados kanca pangilon. Dene ingkang badhe teka, hayo kudu luwih waspada Gus. Panandhang ingkang dika sandhang niku mboten wonten guna paedahipun yen namung dipenggalih kanthi sedih. Sampean kudu gairah lan gumregah ampri gesang dika wonten paedahipun negari ing wirata mriki Gus. Kakang Semar, banjur aku iki kudu ngabdi ana pajagalan, gaweanku mung mbleh sapi karo kebu. Banjur aku kudu kepriye Kakang supaya uripku katrima ana negara wirata Kakang Semar. Caritaning satriya linuwih kang maregi kautaman tan pegating pangastine, hasti ayuning

行街花要令靠大门。Dara kula cakal pilowo Gus kabar sumebar warta sampun warata bilih negari Wirata nembe nedeng-nedengipun kesruh Patih Kencaka lan Kencaka rupa pengin ngawontenaken adu jago manungsa ingkang dados jagonipun boten wonten sanes kajawi Senopati negari Wirata si Raja Mala. Kula sampun saged maca kok Gus. Kula pun saged ngraita lamun adon jago niki namung sanggit urung sip reka daya. Reka dayaripun Patih Kencaka ingkang badhe anggerbahaken negari Wirata Gus. Kakang Semaraku banjur bi jangan dikomang kuntur malih dateng pajagalan den mbok menawa mangke wonten ingkang badhe rawuh utusan saking Wirata badhe nyuwun tulung dateng ndika ndara jagal bilawa jago paduka mangke dados jagoning Wirata jagoning kasepuan Gus nggih namung pitungkas kula den Raja Mala niku saktine magilo-gilo hawit gadah pusaka toya sendang matahari ingkang kadadosan saking ibunipun Raja Mala inggih pun Endang Matahari sampeyan kudu prayetna den ngati-ati nggih gen mangajak kadang dika Raden Kedhi Warahanala ing mriku mbok menawi margi ning Raja Mala dumene ing sedha Gus

0: Matur nuwun lenggah.
1: Monggo.
2: Dados pundi Bapak?
0: Kula nuwun sewu karena Sragen itu identik dengan Mbah Mentir.
2: Nggih.
0: Kula sak sanajan sak lagu kak kula nyuwun bunganipun adik kula Rini untuk mementaskan lagunipun Mbah Mentir.
3: Nggih, punika wonten sasmita ingkang kula tampi Mbak Limbo. Sak sampunipun Mbak Rini lelagon Mentir mangke saking kanca-kanca pengurus perwakilan salah setunggal.
2: Pengurus Pepadi.
3: Nggih. Ya. Badhe minggah panggung.
0: Oh, nggih. Nggih. Mangke kula tutup jam maksud kula pamit jam setunggal amrih saged nerasaken lakon margi lakonipun panjang.
3: Nggih.
0: Monggo Mbak Rini kepareng mangke saris wedal rencang-rencang sanes saged dipun atur pahargian sanesipun. Pentil asem caluk, Nduk.
3: Ya. Ya, majeng mriki Mbak Rin.
4: Nggih,
2: Nduk. Nggih. Ah. Mengenang Ibu Suci.
0: Ngangge tarian?
2: Oh, nggih.
0: Nggih,
2: tayub.
0: Dipun tayubaken?
2: Nggih,
0: cocok niku. Oh, wonten tari. Oke. Okay. Anu riyin, Mbak, Mbak.
3: Sampun.
4: Nggih.
0: Mbak Rini.
4: Nggih.
0: Nuwun sewu. Wau Buntari nyuwun kijing miring niku?
4: Nggih, Dek Wau Ibu nyuwune kijing miring.
0: Soale mengkene mboten diparingi kula, mboten dicak mulih.
4: Nggih.
0: Nggih.
3: Kijing miring mawon.
0: Nggih. Buntari joget karo Bu Nini karo Entri.
4: Nggih, monggo. Ah. Monggo Bu. Joget mriki Bu, ganti-ganti kasur Bu, bodol-bodolan rambut, monggo.
3: Yo, kijing miring.
0: Monggo.

Tan kino capno kang lagyo jroning puraya. Kalamun katutupno wiyaring jajahan kluraning ratu den kocapno sedalu tanono pedhote. Murih kancanging cinarita ora kaya kang lagyo greng-greng. Nenggih Sang Raden Joko Jagalabilawa. Ingkang samangke sampun ngrasuk busana kaprajuritan. Kang sayekti badhe minggah wonten ing blabar kawat. Katon sumunar sanghyaning busana ne Sang Bratasena ya Sang Joko Jagalabilawa. Mencorong guayaning nganti kaya lintang pandrahina.

Yayi orang nganti gantalan menit kowe wis temekaning pati sok ne aja gegeden sumbar ya Yayi aja sok gampang ilelakon nyatane kowe nggo dolanan karo Bilowo Yayi adat yen to si Adi loro utawa temekaning pati lamun dicemplungake sendang watari utawa blombang bandengan si Adi bisa waluya meneh adat sing wis sira yen metu senengane tak titiri gending gendong tak titiri metu Yayi.

Wey, kendangi Pak E, yo rodok lali kaceke. Yo wis rodok sepo. Hahaha. Piro? Piye? Kowe rahiran nang uripne. Ora. Kowe nek bahasamu Melayu ae. Yo tularan mau. Bahasa nasional iki. Ayo, papakno iki raja mulo. Iya, nadyanto kowe iso urip. Nanging aku ora wegah. Aku percaya yen to menungso mesti duwe pengapesane. Luwe-luwe menungso kaya dapurmu kuwi. Kowe urip mung ganggu gawe senengane. Ngumbar hawa nafsu ora wurunga bakal dikukut marang Gusti Kang Akarya Jaka. Wae. Cangkemin dalil kaya ustaz ae. Ha ha ha ha.

wonten wigatos menapa Kakang Mas? Paduka ketingal sumengko pengawak bojro hamer peki dateng ing kengrayipun Kendhi Werahadnala. Yai Kendhi Werahadnala ya Yai Permadi. Tak kira Siadi wis nyumurupi. Lamun to kakangmu Bilawa ya Bratasena lagi nindake dharma ning satriya. Nyatane Raja Mala dipateni sedina ping 7 bisa urip. Dipateni bisa urip mula tekane pun kakang lawan Siadi. Siadi golek asrana. Mbuh piye caramu? Watone blumbang kae. Ora bisa kanggo gawe minangka waluyaning Raja Mala. Ngestuaken dawuh.

0: Pak terus
1: piye to iki?
2: Lah yo kaya melan iki yo di kan gak enak base.
3: Lah yo kaya rebana
2: sing rada kreatif. Wong ayu kedine to ngedeng. Si ter gampang muni rebab muni.
3: Lah gampang ora nek sing nabuh kon muni.
2: Nah, perjanjiane sapa mudhun sik? Kuwi urusane kali Mas Dwiting. Nah. Sapa ngilang tanpa keterangan salin mudhun sik urusane Mas Dwiting kok. Ayo langsung mawon Lintang Asmara gelak manci.
3: Yuk,
2: monggo Mas Didik dirakin sing kemenak yuk.

iki Raden Nutara isih bagus. Ayo kowe kena takluk ning ngarepku apa ora? Kowe nungkula ning ngarepku. Manuto timbang tak bedah negara. Prabu Susarma aja telangap-telangap matur ucap. Ayo iki putra Wiratayana. Wah. Ngeping loro kecah pati apa kaya ngene gak. Dhuwure kok. Hey.

0: iki. Iki sing tak anteni. Anak mbarep iki. Ayo. Aja kakean wus. Iki Seto Ayonono. Wah, melu-melu parat. Ha. Oh, edian yo. Hut. Wah. Aduh, ya.
1: Ayo,
0: panggil. Oh, wih, gian.

Ratu Trigarta Prabu Susarmo. Sang Nata ing Wirata Prabu Mangsapati kadhep marang Drija Kangma. Mangkono aturira Sang Nata ing Wirata manduk marang Drija Kangma.

Tango. Tango. Tango. Kula wonten dawuh sinuwun. Negara Wirata iki tak gagas-gagas. Saya suwe kok saya ngane-ngane kahanane iki. Kepiye ora coba? Lagi wae perkara siji rampung. Ontran-ontrane Yayi Kincaka rupa kinca kelawan Raja Mala. Sing kepengin jongkeng marang kawibawan ingsun. Lagi wae rampung dirampungake dene Kadangmu Enom sing jare padha-padha putra jagal welakas. Ning tinemune bareng perkarane rampung ana perkara siji maneh. Apa ya pancen kudu mengkene? Negara Wirata ki apa pancen kudu ngene iki to lakoni? Aku ki jejering Narendra ya ora kurang-kurang. Nggonku ngayomi para kawula ning negara Wirata ya ora kurang-kurang lehku menggalihke para kawula ning praja Wirata kene. Kangko, kangko. Kowe aja ado-ado karo aku ya. Nuninggih sinuwun. Kula namung tansah sendika ndederek menapa ingkang dados kersa paduka sinuwun. Pokoke aku ki turut ana. Aku kandha ngene ya ngene, kandha ngono ya ngono. Pokoke waton nggih Bapak ngono wae. Ora satok pancai dawuhku aku wis lega. Nggih Bapak. Ayo. Mumpung negara Wirata dina iki wis kalis saka rubeda, wis kalis saka tukulaning mungsuh trubusaning satru sing bakal ngedak sikara malang negara Wirata kene. Ayo kancanon aku main dadu. Men aku ki lega. Mung nandhake rasa senengku. Ya merga saka putra-putra Wirata sing tak gadhang-gadhang Seta Utara Wirajangka. Aja nek bocah telu kuwi kira-kira Wirata apa slamet ngono piye? Wong sing tak ndel-ndelke ya mung Seta. Seta iki apa-apa rum cumawis lagi nyimping wayang ngono wis teko sik dhewe. Nggih. Ayo. Apa meneh Utara? Utara kuwi gawanane notasi ning ndi-ndi? Prajangka kuwi lho sing gawene pamit apa-apa izin apa-apa izin. Mbok yo ngerteni kancane ngono apa piye? Nggih, Bapak. Aja kaki-kaki ae iki. Kene, nyedak kene. Ayo, dolanan dadu. Mumpung aku iki wis rena ing penggalih. Ya. Kowe yen wis dolanan dadu karo rembugan iki mengko syukuran negara Wirata kira-kira arep ngundang sinden pira, pengrawit pira, dalang pira. Inggih sampun kesesa ngawontenaken. Lho, lha opo? Inggih mboten menapa-menapa. Lho iki piye to iki? Dijak rebukan ratu kok.
minggak minggok ica ico wis kene ayo iki iki saiki genti kowe sing anyak kowe ngopi dadu iki sinuwun piye kula namung ngemutaken paduka sampun ngantos kedelarung-delarung angin paduka kesukan dadu menika lho lha ngopo to kula aturi emut kesukan dadu menika mboten prayogi tumrapipun paduka Nalendra jejering Nalendra wonten ing negari Wirata iki mung dolanan dadu kok ora patut nggo aku iki piye to lho kok genasik iki kaya ngene lho lho anggere metune gedhe ngono wah jan anggere metune gedhe ngono senenge rasane atiku kanggo ampun sinuwun lho lha ngopo menika sak menika dolanan dadu menika sampun dipun larang kalian negara lan agami lho lha kok kowe ngelikke aku ki piye to wong aku ki ratune lho ingsun iki ratune aja to elike nggih kula namung dapur ngemutaken ki mawon menapa paduka sinuwun kekilapan dumateng lelampanipun para Pandhawa ingkang kedelarung-delarung anggenipun sesukan dadu ngantos nglampahi dados tiyang bucalan laminipun kalih welas warsa wonten ing alas Kamyaka wilah saking ya lakone Pandhawa kudu ngono. Lakone Pandhawa iki kudu ngono. Lakone Pandhawa iki kudu ngono. Ning aku yo kowe kok malah ngilingke putuku Pandhawa. Putuku

0: Kurang ajar ya Kang. Yen ora tak kenek iki tuman.
1: Bab ki wonten lampah

tur menawi iki ngopo, eh? Atase mung sak getil ora pasar kan dadak nyandak bokor kencana tok adae getihe. Kaya larang-larango. Getihe kanggo kaya larang-larango, eh? Kula namung ngeman dumateng prabon paduka sinuwun. Ngeman-ngeman apa? Ora patut. Larang bokore timbang getihe kanggo kuwi. Parat. Dijak seneng-seneng ora ngladeni malah mancai dawuh ratu bangsa telen. Ayo tutup-tutup kaya ngono kuwi. Tutup-tutupno. Kanggo. Kanggo kowe keneng apa? Kanggo kowe keneng apa? Kanggo.

sebulane kuwi isih urip. Kowe sing wis nyelametake negara Wirata. Apuranen, apuranen pun Eyang Yongger. Apuranen pun Eyang. Wong tuwa-tuwa tuwas ya aku iki. Wis, ayo putuku tak kanthi mancing ketat kon Wirata. Ayo. Ayo seneng-seneng ayo putuku Pendhawa ayo tak cak mlebu ge. Ayo kene kene. Ayo ayo. Untadewa Sumadi.